Papasha into case a guhien deck or conly well a goo. Shon warahu de goo go will he horno tides a award de go. He does in a guhien de carasa de de well a goo. Shon warahu de goo go will he rockerno deans a award de go. Lode she has enterprise into case a guhien deck or conly well a goo. Shon warahu de goo tauta de good la guhien de. Ya song wa laku a wara wo faku ko wal hits a thaits a awo teko. Hito tine ya kaleku hienta ara wo faku kasani ti wa laku tinta tegot laku hienta karasa de dewa wa laku shon wa rahu tiku ko wal hi rakrono rakits a awo teko. Yatin toko hai se kake in tukats a kuhienta o kongli walaku a wara wo faku ko wali hi lahtiins a awo te kong. Hito tina ku yakala kuhienta ara wo faku kasani tu walaku zinta de got la kuhienta karasa de de wa walaku shon wa rahu tiku ko wali hi rakono rakits a awo te kong. Sisi kong hai se teke te lini dukats a kuhienta o kongli walaku tawa kuhienta ara wafaku go walihi lofo tons a awo te kong. Hito sin kuhienta karasa de dewa walaku yakal kuhienta ara wafaku go walihi rakrono rakits a awo te kong. A chout in a kona a te hai se sahpag e into cats a kuhiente o konli walaku ko walihi lofo tons a awo te kong. Hito sin kuhiente karasa de dewa walaku ko walihi rakrono rakits a awo te kong. So pa kong into cats a kuhiente o konli walaku shon wa rahu te kut tawe kuhiente ya so kwa ku te ku thau tha te go la ku yen ta ara wo fa ku ko wal hi lo fo thon ta a wo te ko eto tene ya kha le ku yen ta ara wo fa ku khara sa de te wo wal ku tin tha te go la ku yen ta shon ra hu te ku ko wal hi horno 18 ta a wo te ko fez a coin to catch a cuyente ya somo la cu go will he latin a awotecon. He toast in cuyente carasa de devil will a cu zenta de got la cuyente shon rahutico go will he hornots 18 a awotecon. Sacon then has a tulita in to catch a cuyente o conle will a cu shon or rahutico. In two cats a guyen tota de got la guyen de ya song a laku go will he lahtins a awotecon. In totin guyen de carasa de dewa walaku shon haise iti warahuitiku go will he horno lak et a awotecon. Rattling coin two cats a guyen de o conle walaku shon warahuitiku tawa guyen de. Ya so kwa ku te ku ko wal hi la fo tons a awo te kong. Ito tin ku hien te o kong ni wala ku shon hai se iti wa rahu te ku ko wal hi horno lak et a awo te kong. Te le ni tu kats a ku hien te o kong ni wala ku tau ta te ku hien te ya so wala ku ko wal hi lak et a awo te kong. Hito tini kuhiente karasa de dewa waleku shon o rahu tiku ko walihi horno lahtiins a awo te kong. Kapa me tu kats a kuhiente yaazon waleku ko a kongli waleku shon o rahu tiku tewa kuhiente ara wafaku ko walihi tsa thaits a awo te kong. Hito tini kuhiente o kohne walaku shon hai se iti warahu tiku a warahu faku ko walhi horno lak et a awo tiku. Taht a kong hai se shikashi hitu kats a kuhiente o kohne walaku
شون آرا خویتی که کول هیلاک ایس آویتی کن. هیتو سینی که هینت اوکو نیوله که شون آرا خویتی که کول هیلاک تینس آویتی کن. ارکه کنی تو کس اکو هینت اوکو نیوله که شون تاوکو هینت شون را خویتی که کول هیلاک ایس آویتی کن. Ito sin kuyente oko niwala ku shonghai se ya warahuitiku ko walhi lat ez e awotiko on.